0: Вика?
1: Мисадова.
0: Вика, че не знаю, Вика готовит дойти.
2: Ну да смаш.
0: Готовит, да. Викет. Да.
3: To start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody.
4: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
5: internet. Sunt un tablă, tu zi, ne ca, nai, na, ca na, tip, si, tom, suc, ne ca, le, dom, nan, hai, sa, si, tom, suc, ne ca, dom, bang, le,